Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Radio Italija, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Svake godine 2. juna Italija obilježava jedan od svojih najvažnijih državnih praznika, Dan Republike, poznat kao Festa della Repubblica. To je datum koji označava rođenje moderne italijanske države i trenutak kada su građani Italije odlučili kakvu budućnost žele za svoju zemlju. Nakon završetka 2. svjetskog rata, Italija se našla pred važnom odlukom. Dana 2. i 3. juna 1946. održan je historijski referendum na kojem su građani prvi put glasali općim pravom glasa. To je ujedno bio i prvi put da su žene u Italiji učestvovale na nacionalnim izborima. Građani su birali između dva državna uređenja, monarhije i republike. Većina se opredijelila za republiku, čime je okončana vladavina dinastije Savoja, koja je Italijom upravljala od njenog ujedinjenja u 19. stoljeću. Rezultat referenduma označio je početak novog političkog poglavlja. Nekoliko mjeseci kasnije započet je rad na izradi novog ustava, koji je stupio na snagu 1. januara 1948. godine i postao temelj savremene talijanske demokratije.

0: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: I ove godine Italija je svečano obilježila Dan Republike, a centralna manifestacija održana je u Rimu, gdje su hiljade građana, turista i predstavnika institucija prisustvovali tradicionalnim ceremonijama. Program je započeo polaganjem vijenca na grob neznanog junaka na oltaru domovine, poznatom rimskom spomeniku Vittoriano, uz prisustvo predsjednika Republike. Ovaj čin simbolično odaje počast svim Italijanima koji su kroz historiju dali doprinos svojoj zemlji. Nakon toga uslijedila je tradicionalna vojna parada duž ulice Via dei Fori Imperiali, jedne od najpoznatijih rimskih avenija. U paradi su učestvovali pripadnici oružanih snaga, policije, civilne zaštite i brojnih državnih službi, predstavljajući različite segmente talijanskog društva i države. Posebnu pažnju i ove godine privukao je nastup akrobatske grupe italijanskog ratnog zrakoplovstva Frecce Tricolori. Njihov prelet iznad Rima ostavio je na nebu tragove u bojama talijanske zastave, zelenoj, bijeloj i crvenoj, što je jedan od najupečatljivijih trenutaka obilježavanja Dana Republike. Siguran sam da vam je ta slika poznata, često se prikazuje, posebno nakon proslave 2. juna, kada Frecce Tricolori urade to što urade na nebu.

0: Kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
0: Samo u Konzumu i Merkatoru.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medikol Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 36 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.